0: yɛnsɛm nnoɔma ɛde yɛnsaka yɛdidiɛ mu ne nnuane yɛyɛdi nyinaa nti mmɔ ho safohene sɛ wodɛ sɛdeɛ ateɛ deɛ sonsono ntimi daabi ɛbi a na bi hyɛ baabi a ɛtete wɔ nso wohu ntimi ɛmfo w'ani ho nti bɔmmɔ deɛ a twasɔ 400 na woanonom sɛdeɛ ɛte bosom mmiɛnsa kyi biara wɔpɛ bi anom na woate apɔ kama ɛnoi pharmacy drugstore chemical shop bi ɔbɛnya bi atɔ number no ɛyɛ 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 0566 na abrabɔ no enkɔtɔ tse emie nyina
1: yɛmfa yɛ ne nkyerɛ GBC GCB bank na dwumadie sonko bi a wɔde aba adwa ɛma wɔde asi dwem a ɛnɛ ɛkɔ so GCB bank MSME ne nyina ne sɛ sɛ yɛ ɔmɔte asi ɛfɔm abɔsi ɔkan ɔmɔ hɔ kantamanto ne ɔkan hyi ɔmɔ hyɛ ase ɛbɔbɔsom yi num na ne da ɛtɔ so duonu nwɔtwe mene ɔkasɛ nyame yɛadom a ɔkye no akyi fiada ɔnom de dwumadie no ba wieɛ anɔpa no nkoro na ɔmɔtena aseɛ na ɔmapɔn anwummerɛ nɔnan da biaa na nhyehyɛ a ɔmayɛ ne sɛ wɔnom bɔ pampim no a anaa ɔmobɔ ɛpa no te ase a wokɔ a yɛsɛ bra meɛnhwɛ ɔmogyaa mu sɛ yɛadeɛ bi haw a yɛyɛ free health screening anaa medical screening ɛkɔ so na yɛafa wɔ mo nso abene ɛwɔ sikasɛm mu a ɔmo nso tufo kwan wobɛfa so wobɛkora sika na ɛbɛboa no awo nta awo mɔ ho ama wo daakye ɛyɛ expert financial advices wɔnom de bɛma wo afei wɔnom awɔ nnoɔma ɔmo nnoɔma yi bi a ɛde bɛkyɛ wo koraa ɛtumi ma obisovenes ne ade ɔgye wei kɔ ntaadeɛ mpaboa ɛkyɛ ne ade ne nyinaa no sɛ yɛpɛ sɛ yɛboa wo ma wohu sɛ ampa GCB bank wɔwɔ nnepa de ma wo a ɔboa wo ama wo sikasɛm atu mpɔn sesɛ wo nsi sikasɛm no yɛnsesɛ sika mfa nwuiɛ ho bebree nkɔ bank nyɛ hɔ ne yɛkɔyɛ kratasɛm ne ayɛ abɛɛfo kwan so biribiaa yɛ digital banking wo fon yɛ asika nyina tumi soma firi so ne kɔ bank wɔ kama de ama wo ne nyinaa wɔmayɛ ho nhyehyɛeɛ a yɛde boa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a baabi bia wowɔ a wɔnom bɛn wowɔ no wokɔ hɔ a tu anama wɔ sikasɛm ne yɛde sie ama yɛdugu hɔ ama yɛkyerɛ wɔ sɛdeɛ wobɛsi abɔboa no ne nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ pa GCB bank se saa berɛ yi wo nti ɛne wabɔ saa pa na wɔte ase ɛtwɛn woɔ nti baabi a wo a wɔteme nka bia ka ho kɔ hɔ na nhyehyɛeɛ no fa ho gyim sikasɛm ase bɛtim afei wo nso adidi ɛde wo nsa aboa abɔ afu so pɔpɔpɔpɔ da bi aberɛ a woagoɔ kae sɛ GCB bank ɔse your bank for life
0: neɛ my way so se bra na ɛfa w'asɛm nyinaa bɛdan wɔ mo ewiase adeɛ a ɛyɛ ne sɛ wobɛkɔ woakɔka w'asɛm akyerɛ wo dɔfo bi w'adamfo bi wo yɔnko bi wo nnua bi ɛsɛ me nnua me ho akyere me ne wɔbɛka kyerɛ wo sɛ o woamma ntɛm o woamma ntɛm woanka ho sesie ada ne nyinaa ɛyɛ adeɛ a sɛ wode ho ɛkɔgya my way a wonti bi da my way ɛbɛ wa kagyina mu aberɛ a wo ho akyere wɔ wɔse nhyiakyi ba papapa a wɔgyerɛ w'akyi pereme aberɛ a wo ho akɔ aka agya mu na yɛka sei sɛ yɛka my way a na woahunu sɛ wokɔ akɔyɛ ɛyɛ insurance a wobɛtumi de wo dɔfo bi wo yere bi wo ho kafoɔ bi woba bi ayɛ mmata ho kae ne hyɛ ne nso sɛ sɛ wokuta MTN sim ɛwɔ wo foo mu a ɛna wobɛnya saa akɔnya yi nti mu a mokuta MTN sim nyinaa wo a wonya bie no mepatwɔ mebɔ ɔkɔkɔ na maka wo sɛ ma woe sɛ fa wo ho bɛgya no na ɔbɛboa wo na yɛka yi ɛyɛ *165# pɛ ɛwɔ wo MTN sim no na woahyɛ aseɛ afolo prompt no woadidi so nsɛm bisa bɛba wotumi de wo nsɛm bisa nyinaa gya wɔ mo wie a wɔmbɛte wo sika kuma biee na bosome bia so yɛbɛte wo kakra bi de asie na ho ka adwa mu a yɛba bɛgyina w'akyi yɛbɛtaa w'akyi kae hyɛ no so sɛ meka me se wobɛtumi de wo dɔfo bi wo ba bi wo yere bi ho kafo bi ayɛ mmata ho mekyerɛ sɛ insurance no aberɛ a wo ho akyere wo a na wo dɔfo no ho akyere wo no wɔ mo ba bɛgyina anaasɛ wɔn ba bɛsi wɔ nan mu na wɔ mo aboa wo nti kae hyɛ no so sɛ ɛyɛ 19,170 Ghana cedis ɛno ɛna my wayfoɔ ɛde ɛba bɛboa wo nti nnye wo ho mfi saa akɔnya mu na kae hyɛ no so sɛ abe bi a woyɛ insurance no sɛ ɛnyɛ my way deɛ a ɛwɔ sɛ to make us say no way
1: Franco Trading Enterprise ɛhɔ ɛna wopɛ phone si ne ho akande a wonya dodoɔ no a ubenyani.